bí o bá ti rí wí pé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde wárápá ti jáde ìsinwi ti lọ àti àrùn ọpọlọ ti kúrò àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde kí o yin ọlọ́run lógo kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

ìsìnrú lábẹ́ agbára Sàtánì yóò rí ọkọjá. Nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ò rí yín kọjá.